jutarnji program. Berane, grad koji volim. Osam je sati i 30 minuta, pratite jutarnji program na talasima Radio Berana. A juče je Beransko kulturno ljeto trebalo da počne otvaranjem ljetnje škole diplomatije, ali je odlučeno da se izmjesti iz Berana. Slijedi saopštenje za javnost predsjednika opštine Berane Đola Lutovca. Povodom odluke da se otvaranje ljetnje škole za mlade diplomate Gavro Vuković izmjesti iz Berana, zbog istorijskog državnog simbola, odnosno crnogorske trobojke, osjećamo obavezu da pozovemo na odgovornost i ozbiljnost u odnosu prema našem istorijskom nasljeđu.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Broj telefona 069-853-143.
0: Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701. Broj telefona je 063-430-701. Poklanjam žensko lovačko štene. Informacije na telefon 069-491-251. Broj telefona je 069-491-251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do istog teka roka za dostavljanje

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069 853 143. Broj telefona 069 853 143.
0: Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701, broj telefona je 063 430 701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069 491 251, broj telefona je 069 491 251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Broj telefona 069-853-143.
1: Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701. Broj telefona je 063-430-701. Poklanjam žensko lovačko štene. Informacije na telefon 069-491-251. Broj telefona je 069-491-251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom Dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

metara kvadratnih potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservisu Vukčević iz Sutomora potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701, broj telefona je 063 430 701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069 491 251, broj telefona je 069 491 251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Skupština opštine Berane uputila je poziv nevladinim organizacijama za prijavljivanje učešća na 12. redovnu sjednicu Skupštine opštine Berane. Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Beranama zainteresovane za učešće na 12. redovnu sjednicu Skupštine opštine Berane, koja je zakazana za 2. jul sa početkom u 12 časova u velikoj sali opštine Berane, koje ispunjavaju uslove propisane članom 162 poslovnika da podnesu prijave za učešće u radu. Članom 162 poslovnika propisano je predstavnik nevladine organizacije može učestvovati u radu sjednice Skupštine ukoliko nevladina organizacija ispunjava zakonom predviđene uslove. Nevladina organizacija koja ispunjava uslove može predlagati, odnosno može imenovati predstavnike nevladinih organizacija koji će učestvovati u radu sjednice. Uz prijavu za učešće na 12. sjednicu Skupštine nevladine organizacije dužna dostaviti službi Skupštine, prijavu za učešće na sjednicu Skupštine nevladine organizacije dostavljaju predsjedniku Skupštine preko građanskog biroa opštine Berane ulice 4. Crnogorske brigade broj 1 ili elektronskim putem na e-mail skupština@berane.co.me u roku od 5 dana od objavljivanja poziva, s tim što su dužne da navedu tačku dnevnog reda za koju se prijavljuju učešće na sjednici Skupštine. Predstavnicima nevladinih organizacija koji učestvuju u radu sjednice dostavlja se poziv za sjednicu sa materijalom za tačku dnevnog reda po kojoj učestvuju najkasnije 5 dana prije održavanja sjednice. Obavještenje o izboru predstavnika nevladinih organizacija objavit će se na web sajtu opštine Berane www.berane.me. 12. redovna sjednica Skupštine opštine Berane bit će održana u velikoj sali opštine Berane u četvrtak 2. jula sa početkom u 12 časova. Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red: odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja, predlog završnog računa opštine Berane za 2025. godinu, izvještaj revizije, obrazloženje tabele, izvjestilac sekretar sekretarijata za financije i ekonomski razvoj, predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju, zaključak vlade, izvjestilac sekretar sekretarijata za planiranje i uređenje prostora. Informacija o stanju u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u opštini Berane 2024-25. godina, izvjestilac sekretar za opštu upravu i društvene djelatnosti. Izvještaj o radu za 2025. godinu sa finansijskim iskazom DOO Sportski centar Berane, izvjestilac VD direktor DOO Sportski centar. Predlog programa rada za 2026. godinu sa finansijskim planom DOO Sportski centar Berane, izvjestilac VD direktor DOO Sportski centar, kao i izbori i imenovanja. Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac reagovao je na mreži Facebook povodom odluke da se otvaranje ljetnje škole za mlade diplomate Gavro Vuković izmjesti iz Berana i saopštio da crnogorska trobojka nije nikakav simbol koji treba da izaziva bilo čiju nelagodu. Reagovanje prenosimo integralno. Povodom odluke da se otvaranje ljetnje škole za mlade diplomate Gavro Vuković izmjesti iz Berana zbog istorijskog državnog simbola, odnosno crnogorske trobojke, osjećamo obavezu da pozovemo na odgovornost i ozbiljnost u odnosu prema našem istorijskom nasljeđu. Žalosno je što se u 21. vijeku, umjesto da razgovaramo o diplomatiji, obrazovanju mladih ljudi, promociji lika i djela Vojvode Gavra Vukovića, ponovo vraćamo podjelama i ideološkim pristupima pojedinaca prema istorijskim simbolima koji su prepoznati i zaštićeni zakonom i koji su duboko ukorijenjeni u istoriji Crne Gore. Crnogorska trobojka nije nikakav simbol koji treba da izaziva bilo čiju nelagodu, naprotiv, riječ je o istorijskoj zastavi Crne Gore, pod kojom je ova država sticala međunarodni ugled, gradila institucije i vodila svoju spoljnu politiku. Njena istorijska utemeljenost prepoznata je u većem zakonu o državnim simbolima koji je definiše kao jedan od istorijskih državnih simbola Crne Gore. Mnogo bi korisnije bilo da su oni koji danas problem vide u zastavi makar dio energije u prethodnim godinama usmjerili na očuvanje i valorizaciju spomen kuće Gavra Vukovića, kao i na njegovo nasljeđe. Nažalost, osim simboličkog otvaranja ljetnje škole jednom godišnje, malo toga je urađeno da se lik i djelo prvog crnogorskog ministra inostranih poslova predstavi na način kakav zaslužuju i kakav priliči njegovom značaju za crnogorsku istoriju i diplomatiju. Umjesto stvaranja novih podjela i vještačkih tenzija, potrebno je da gradimo društvo koje poštuje svoju cjelokupnu istoriju, sve njene simbole i sve ličnosti koje su doprinosile razvoju Crne Gore. Samo društvo koje je pomireno sa prošlošću sopstvene države može sigurno graditi svoju budućnost. Berane će nastaviti da njeguje uspomenu na Vojvodu Gavra Vukovića, njegovu državničku i diplomatsku zaostavštinu. Uvjereni su da znanje, dijalog i poštovanje istorije vrijednosti koje povezuju, a ne dijele građane Crne Gore. Saopštenjem za javnost oglasio se Centar za kulturu Beranje, saopštenje prenosimo integralno. Centar za kulturu Berane, u čijem sastavu djeluje spomen kuća Vojvode Gavra Vukovića, izražava žaljenje zbog odluke da se svečano otvaranje Međunarodne ljetnje škole za mlade diplomate Gavro Vuković ove godine ne održi u Beranama. U prethodnom periodu uloženi su značajni napori, rad i sredstva kako bi spomen kuća bila obnovljena, uređena i stavljena u funkciju dostojnu sadržaja od državnog i međunarodnog značaja. Uprkos tome, ovogodišnje otvaranje je premješteno iz Berana, čime je propuštena prilika da se ova manifestacija simbolično i programski veže za prostor koji nosi ime Vojvode Gavra Vukovića. Smatramo da je time izostalo poštovanje i adekvatna valorizacija uloženog truda i rada lokalne samouprave, kao i same spomen kuće, kao kulturnog dobra od lokalnog značaja. Centar za kulturu Berane vjeruje da je Berane imalo sve uslove da bude domaćin otvaranja škole, kao što je to bio slučaj prethodnih godina, te da bi takva praksa doprinijela daljoj afirmaciji kulturnog i historijskog nasljeđa Crne Gore. Isticanje zastave Kraljevine Crne Gore kao istorijskog simbola vezano između ostalog za period u kojem je Vojvoda Gavro Vuković živio i djelovao i predstavlja istorijski kontekst tog vremena uz poštovanje njegovog doprinosa diplomatskoj istoriji Crne Gore. Centar za kulturu Berane ostaje posvećen daljem očuvanju i promociji kulturnog istorijskog nasljeđa Crne Gore. Opštinski odbor SMP-a oglasio se povodom odluke da se otvaranje ljetnje škole za mlade diplomate Gavro Vuković iz Berana izmjesti na Cetinje. Saopštenje prenosimo integralno. Odluka da se otvaranje ljetnje škole za mlade diplomate Gavro Vuković izmjesti iz Berana zbog zastave trobojke predstavlja diplomatsku blamažu onih koje vode Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore. Ujedno to je još jedan pokušaj diskreditacije i potiranje istorijskih, duhovnih i sveukupnih vrijednosti Vasojevića, najvećeg srpskog plemena i samog grada Berana u kom se nalazi spomen kuća Vojvode Gavra Vukovića. Tim prije jer je Vojvoda Gavro bio sin Vasojevičkog vojvode Miljana Vukova i čovjeka koji jasno stavljao do znanja da su Vasojevići pod istorijskim znamenjem od kojih neki danas okreću glavu davali veliki doprinos stvaranju Crne Gore i da su kroz dugu istoriju prinosili sopstvene žrtve u borbi protiv brojnih zavojčana koji su htjeli da se porobe naše šire prostore. Taj ko se drznuo da donese pomenutu odluku i koji se podmuklo kiti perijem Vasojevićkih prvaka treba da zna da na ovaj način ponizio sebe i samo ministarstvo koje se stara o protokolu pomenute škole, a ne nikako nekog drugog. Očigledno je da je taj neko zaboravio da Crna Gora bez Berana i Vasojevića ne bi bila to što jeste i da se crnogorska istorija nije pisala samo na Cetinju. Također zaboravio je da trobojka istorijska zastava Crne Gore pod kojom su naši preci bivajući rame uz rame sa kulturnim i civilizovanim svijetom ugađali svoje kosti za slobodu u kojoj danas živimo. Ujedno oni koji su donijeli ovako slobodno se može reći sramnu odluku su samo potvrdili da pojedinci iz centara moći u kontinuitetu vode diskriminatorsku politiku prema sjevernom regionu i svakom segmentu kako bi ispunjavali želje onima koji su doprinijeli da se Berane kao nekad treći grad po ekonomskoj razvijenosti u Crnoj Gori pretvori u sredinu koja danas bilježi negativne bilanse u skoro svim životnim i poslovnim sferama. To su oni isti koji okreću glavu od činjenice da je Berane, zahvaljujući manastiru Đurđevi stupovi i drugim svetinjama, još prije 8 vjekova bilo duhovni i kulturni centar i to kad neki crnogorski gradovi nisu ni postojali. I umjesto da se te vrijednosti približe mladim diplomatama koje je okupljala letnja škola za mlade diplomate Gavro Vuković i kaže da su čuveni memoari Gavra Vukovića, prvog crnogorskog pravnika, nastajali u Beranama, to se najmanje prećutkuje i na ovakav način kako bi određene benefite ubirao neko drugi. No, sigurno smo da su svi dobronamjerni ljudi u Crnoj Gori prepoznali o čemu se ovdje radi i da nekim Skorevićima nije pošlo za rukom da ovako prizemnim potezom umanje značaj Vasojevića kao kolijevke Vojvode Gavra Vukovića. Onima koji su se na ovakav način sa visokih mjesta koja zauzimaju u vladi Crne Gore poigrali sa mrtvim Gavrom i sa njegovim Beranama neka služi na čast, a svi slobodnoumni ljudi, uključujući i mlade diplomate, znaju da im sud istorije to nikada neće oprostiti, kao što nije oprostio nikom ko se drznuo da udara na temelje vrijednosti naroda ovog kraja. Na Jahorini se danas u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu tri održava druga Reload regionalna konferencija pod nazivom Budućnost lokalne uprave na Zapadnom Balkanu, saradnja, učešće i integracija u Europskoj uniji. Uz podršku Europske unije kao i UNDP organizacije, Reload program se već treći put sprovodi u zemljama Zapadnog Balkana, od čega je opština Berane drugi put korisnik programa. Na dvodnevnoj konferenciji bit će riječi o ulozi lokalnih samouprava, učešću građana, međusobnoj povezanosti prilikom implementacije odluka i programa neophodnih za pristupanje Europskoj uniji. S obzirom na to da lokalne samouprave implementiraju i donose skoro 2/3 odluka, konferencija predstavlja veoma značajno iskustvo za opštinu Berane, koja će u budućnosti biti partner u ovom programu, saopštili su iz opštine Berane. U ime opštine Berane konferenciji prisustvuju potpredsjednica Milosava Paunović i menadžerka opštine Dragana Praščević. Sve vrste goriva od danas su jeftinije, 7 do 11 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 95 i 98 pojeftinili su 7 centi, pa ove sedmice koštaju 1,59, odnosno 1,63 eura. Cijena eurodizela manja 11 centi iznosi 1,55 eura. Lož ulje također je pojeftinilo 11 centi na 1,48 eura. Saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, koja je stupila na snagu 24. marta, naredni obračun će biti objavljen 29. juna, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važit će od 30. juna. Izložba grafika pod nazivom Crno-bijela rapsodija autora Velimira Matijevića iz Beograda bit će otvorena u utorak u 20 časova u spomen kući vojvode Gavra Vukovića. Organizator izložbe je Centar za kulturu Berane. Tradicionalni turnir u malom fudbalu Dani fudbala Berane počinje danas na stadionu malih sportova u Beranama. Organizatori najavljuju još jedno uzbudljivo sportsko takmičenje uz vrijedan nagradni fond. Ekipe će se nadmetati po sistemu igre 4+1, a maksimalan broj prijavljenih igrača po timu je 10. Za najbolje učesnike obezbijeđen je nagradni fond od ukupno 5.550 eura, pobjedničkoj ekipi pripašće 3.000 eura, drugoplasirani tim osvojit će 1.500 eura, dok je za treće mjesto predviđena nagrada od 750 eura. Posebne novčane nagrade od po 100 eura bit će dodijeljene najboljem igraču, najboljem golmanu i najboljem strijelcu turnira. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 sati biti planinski katun Jelovica i Kaludra. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, a u slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Vrijeme sutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima u prvom dijelu dana, uglavnom suvo, u popodnevnim satima mjestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjeverni, u blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno na udare moguć i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24 i najviša dnevna od 21 do 36 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Broj telefona 069-853-143.
0: Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701, broj telefona je 063-430-701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069-491-251, broj telefona je 069-491-251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul u 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na

0: Radio Berane.
1: Pregled štampe.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: Poštovani slušalci Radija Berane, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas je utorak, 23. jun, 174. dan 2026. Do kraja godine ima 191 dan. Na današnji dan 1501. godine portugalski moreplovac Pedro Cabral vratio se u otadžbinu sa putovanja, tokom kog je Brazil proglasio posjedom Portugalije. U 1611. godine engleskog istraživača Henrya Hudsona, koji je prvi ispitao istočne obale Grenlanda i rijeku Hudson, pobunjena posada njegovog broda sa osmoricom pristalica ostavila je u Hudsonovom zalivu, gdje su potom svi umrli od gladi i zime. Tokom četiri putovanja istraživao je sjeverni ledeni okean, pokušavajući da otkrije morski put iz Europe u Aziju preko Arktika, pri čemu je otkrio i Hudsonovo more i Hudsonov Moreus. 1668. godine rođen je italijanski filozof, istoričar i teoretičar prava Giovanni Battista Vico ili Gian Battista, osnivač filozofije, istorije i preteča moderne estetike. Na univerzitetu u rodnom Napulju 1697. godine je postao profesor retorike. Prije toga je desetak godina izučavao Platona i Kornelija Tacita, svoje omiljene pisce, jer je prema njegovim riječima prvi opisivao idealnog čovjeka, a drugi čovjeka kakav jeste. Na današnji dan 1785. godine turska vojska skadarskog vezira Mahmud Paše Bušatlije prodrla je u Cetinje, gdje Paša nije poštedio ni manastir koji je krajem 15. vijeka sagradio Ivan Crnojević, prema predanju njegov predak. Manastir u kom je bila prva štamparija južnih Slovena 1786. godine obnovio je vladika Petar I. Petrović Njegoš. U njoj su od 1493. štampane ćirilične knjige, uključujući i Oktoih prvoglasnik. 1862. godine turska artiljerija sa Kalemegdana bombardovala je Beogradsku varoš, poslije čega su dobrovoljci iz Srbije i drugih srpskih krajeva pohrlili u odbranu Beograda. 1894. godine na Svjetskom sportskom kongresu na inicijativu Pierre de Coubertina donesena odluka o obnavljanju modernih olimpijskih igara i konstituisan Međunarodni olimpijski komitet. 1943. godine u Londonu je u Drugom svjetskom ratu pod predsjedništvom premijera Winstona Churchilla na sastanku štabova britanske armije radi utvrđivanja planova za ratne operacije u Italiji na Sredozemlju odlučeno da se vrhovni štab Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije pozove da sudejstvuje, vezujući na svom bojištu što više fašističkih snaga. 1945. godine japanski komandant general Mutsuru Ušidžima poslije poraza od američkih trupa izvršio samoubistvo. 1947. godine u SAD-u usvojen takozvani Taft-Hartijev zakon. 1970. godine na današnji dan studenti u Tokiju su se sukobili sa policijom tokom velikih demonstracija protiv produženja američko-japanskog pakta o bezbjednosti. 1995. godine umro je američki mikrobiolog Jonas Edward Salk, koji je 1954. godine pronašao vakcinu protiv dječje paralize, epohalno otkriće koje je na minimum smanjilo opasnost od ove opake bolesti. Poštovani slušalci Radio Berana, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.

0: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Broj telefona 069-853-143.
0: Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701. Broj telefona je 063-430-701. Poklanjam žensko lovačko štene. Informacije na telefon 069-491-251. Broj telefona je 069-491-251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Objavljena 1976. godine, Hotel California odavno je prerasla granice običnog rock hita. Njena prepoznatljiva gitarska solaža smatra se jednom od najboljih ikada snimljenih, a tekst pjesme i danas izaziva brojne rasprave i tumačenja. Mnogi smatraju da govori o slavi, novcu i tamnoj strani američkog sna, dok drugi u njoj vide potpuno drugačije poruke. Upravo ta misterija pomogla je da pjesma ostane aktuelna gotovo pola vijeka.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Kada je 1983. godine Michael Jackson prvi put izveo Billie Jean i predstavio čuveni Moonwalk, nastao jedan od najpoznatijih trenutaka u istoriji pop kulture. Pjesma je promijenila tok moderne muzike, a njen ritam, bas linija i danas zvuče svježe i moderno. Zanimljivo je da i više od 40 godina kasnije redovno među najslušanijim pjesmama na streaming platformama, što je rijetko za hit iz 80-ih godina.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069 853 143. Broj telefona 069 853 143.
0: Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701. Broj telefona je 063 430 701. Poklanjam žensko lovačko štene. Informacije na telefon 069 491 251. Broj telefona je 069 491 251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija.
8: Slušate Radio Berane.
9: Pratite Flash. Skupština opštine Berane uputila je poziv nevladinim organizacijama za prijavljivanje učešća na 12. redovnu sjednicu Skupštine opštine Berane. Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Beranama zainteresovane za učešće na 12. redovnu sjednicu Skupštine opštine Berane, koja je zakazana za 2. jul sa početkom u 12 časova u velikoj sali opštine Berane, koje ispunjavaju uslove propisane članom 162 poslovnika da podnesu prijave za učešće u radu. Članom 162 poslovnika propisano je predstavnik nevladine organizacije može učestvovati u radu sjednice Skupštine ukoliko nevladina organizacija ispunjava zakonom predviđene uslove. Nevladina organizacija koja ispunjava uslove može predlagati, odnosno može imenovati predstavnike nevladinih organizacija koji će učestvovati u radu sjednice. uz prijavu za učešće na 12. sjednicu Skupštine nevladine organizacije dužna dostaviti službi Skupštine prijavu za učešće na sjednicu Skupštine nevladine organizacije dostavljaju predsjedniku Skupštine preko građanskog biroa opštine Berane ulice 4. Crnogorske brigade broj 1 ili elektronskim putem na e-mail skupština@berane.co.me u roku od 5 dana od objavljivanja poziva, s tim što su dužne da navedu tačku dnevnog reda za koju se prijavljuju učešće na sjednici Skupštine. Predstavnicima nevladinih organizacija koji učestvuju u radu sjednice dostavlja se poziv za sjednicu sa materijalom za tačku dnevnog reda po kojoj učestvuju najkasnije 5 dana prije održavanja sjednice. Obavještenje o izboru predstavnika nevladinih organizacija objavit će se na web sajtu opštine Berane www.berane.me. 12. redovna sjednica Skupštine opštine Berane bit će održana u Velikoj sali opštine Berane u četvrtak 2. jula sa početkom u 12 časova. Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red. Odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja, predlog završnog računa opštine Berane za 2025. godinu, izvještaj revizije, obrazloženje tabele, izvjestila sekretar sekretarijata za financije i ekonomski razvoj. Predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju, zaključak vlade, izvjestila sekretar sekretarijata za planiranje i uređenje prostora. Informacija o stanju u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u opštini Berane 2024-25. godina izvjestila sekretar za opštu upravu i društvene djelatnosti. Izvještaj o radu za 2025. godinu sa finansijskim iskazom DOO Sportski centar Berane izvjestila CVD direktor DOO Sportski centar. Predlog programa rada za 2026. godinu sa finansijskim planom DOO Sportski centar Berane izvijestila CVD direktor DOO Sportski centar kao i izbori i imenovanja. Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac reagovao je na mreži Facebook povodom odluke da se otvaranje ljetnje škole za mlade diplomate Gavro Vuković izmjesti iz Berana i saopštio da crnogorska trobojka nije nikakav simbol koji treba da izaziva bilo čiju nelagodu. Reagovanje prenosimo integralno. Povodom odluke da se otvaranje ljetnje škole za mlade diplomate Gavro Vuković izmjesti iz Berana zbog istorijskog državnog simbola, odnosno crnogorske trobojke, osjećamo obavezu da pozovemo na odgovornost i ozbiljnost u odnosu prema našem istorijskom nasljeđu. Žalosno je što se u 21. vijeku, umjesto da razgovaramo o diplomatiji, obrazovanju mladih ljudi, promociji lika i djela Vojvode Gavra Vukovića, ponovo vraćamo podjelama i ideološkim pristupima pojedinaca prema istorijskim simbolima koji su prepoznati i zaštićeni zakonom i koji su duboko ukorijenjeni u istoriji Crne Gore. Crnogorska trobojka nije nikakav simbol koji treba da izaziva bilo čiju nelagodu, naprotiv, riječ je o istorijskoj zastavi Crne Gore, pod kojom je ova država sticala međunarodni ugled, gradila institucije i vodila svoju spoljnu politiku. Njena istorijska utemeljenost prepoznata je u većem zakonu o državnim simbolima koji je definiše kao jedan od istorijskih državnih simbola Crne Gore. Mnogo bi korisnije bilo da su oni koji danas problem vide u zastavi makar dio energije u prethodnim godinama usmjerili na očuvanje i valorizaciju spomen kuće Gavra Vukovića kao i na njegovo nasljeđe. Nažalost, osim simboličkog otvaranja ljetnje škole jednom godišnje, malo toga je urađeno da se lik i djelo prvog crnogorskog ministra inostranih poslova predstavi na način kakav zaslužuju i kakav priliči njegovom značaju za crnogorsku istoriju i diplomatiju. Umjesto stvaranja novih podjela i vještačkih tenzija, potrebno je da gradimo društvo koje poštuje svoju cjelokupnu istoriju, sve njene simbole i sve ličnosti koje su doprinosile razvoju Crne Gore. Samo društvo koje je pomireno sa prošlošću sopstvene države može sigurno graditi svoju budućnost. Berane će nastaviti da njeguje uspomenu na Vojvodu Gavra Vukovića, njegovu državničku i diplomatsku zaostavštinu, uvjereni su da znanje, dijalog i poštovanje istorije vrijednosti koje povezuju, a ne dijele građane Crne Gore. Saopštenjem za javnost oglasio se Centar za kulturu Beranje, saopštenje prenosimo integralno. Centar za kulturu Berane, u čijem sastavu djeluje spomen kuća Vojvode Gavra Vukovića, izražava žaljenje zbog odluke da se svečano otvaranje Međunarodne ljetnje škole za mlade diplomate Gavro Vuković ove godine ne održi u Beranama. U prethodnom periodu uloženi su značajni napori, rad i sredstva kako bi spomen kuća bila obnovljena, uređena i stavljena u funkciju dostojnu sadržaja od državnog i međunarodnog značaja. Uprkos tome, ovogodišnje otvaranje je premješteno iz Berana, čime je propuštena prilika da se ova manifestacija simbolično i programski veže za prostor koji nosi ime Vojvode Gavra Vukovića. Smatramo da je time izostalo poštovanje i adekvatna valorizacija uloženog truda i rada lokalne samouprave kao i same spomen kuće kao kulturnog dobra od lokalnog značaja. Centar za kulturu Berane vjeruje da je Berane imalo sve uslove da bude domaćin otvaranja škole, kao što je to bio slučaj prethodnih godina, te da bi takva praksa doprinijela daljoj afirmaciji kulturnog i istorijskog nasljeđa Crne Gore. Isticanje zastave Kraljevine Crne Gore kao istorijskog simbola vezano između ostalog za period u kojem je vojvoda Gavro Vuković živio i djelovao i predstavlja istorijski kontekst tog vremena uz poštovanje njegovog doprinosa diplomatskoj istoriji Crne Gore. Centar za kulturu Berane ostaje posvećen daljem očuvanju i promociji kulturnog istorijskog nasljeđa Crne Gore. Opštinski odbor SMP-a oglasio se povodom odluke da se otvaranje ljetnje škole za mlade diplomate Gavro Vuković iz Berana izmjesti na Cetinje. Saopštenje prenosimo integralno. Odluka da se otvaranje ljetnje škole za mlade diplomate Gavro Vuković izmjesti iz Berana zbog zastave trobojke predstavlja diplomatsku blamažu onih koje vode Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore. Ujedno to je još jedan pokušaj diskreditacije i potiranje istorijskih, duhovnih i sveukupnih vrijednosti Vasojevića, najvećeg srpskog plemena i samog grada Berana u kom se nalazi spomen kuća vojvode Gavra Vukovića. Tim prije jer je vojvoda Gavro bio sin Vasojevićkog vojvode Miljana Vukova i čovjeka koji jasno stavljao do znanja da su Vasojevići pod istorijskim znamenjem od kojih neki danas okreću glavu davali veliki doprinos stvaranju Crne Gore i da su kroz dugu istoriju prinosili sopstvene žrtve u borbi protiv brojnih zavojčana koji su htjeli da se porobe naše šire prostore. Taj ko se drznuo da donese pomenutu odluku i koji se podmuklo kiti perijem Vasojevićkih prvaka treba da zna da na ovaj način ponizio sebe i samo ministarstvo koje se stara o protokolu pomenute škole, a ne nikako nekog drugog. Očigledno je da je taj neko zaboravio da Crna Gora bez Berana i Vasojevića ne bi bila to što jeste i da se crnogorska istorija nije pisala samo na Cetinju. Također zaboravio je da trobojka istorijska zastava Crne Gore pod kojom su naši preci, bivajući rame uz rame sa kulturnim i civilizovanim svijetom, ugađali svoje kosti za slobodu u kojoj danas živimo. Ujedno oni koji su donijeli ovako slobodno se može reći sramnu odluku su samo potvrdili da pojedinci iz centara moći u kontinuitetu vode diskriminatorsku politiku prema sjevernom regionu i svakom segmentu kako bi ispunjavali želje onima koji su doprinijeli da se Berane kao nekad treći grad po ekonomskoj razvijenosti u Crnoj Gori pretvori u sredinu koja danas bilježi negativne bilanse u skoro svim životnim i poslovnim sferama. To su oni isti koji okreću glavu od činjenice da je Berane, zahvaljujući manastiru Đurđevi stupovi i drugim svetinjama, još prije 8 vjekova bilo duhovni i kulturni centar i to kad neki crnogorski gradovi nisu ni postojali. I umjesto da se te vrijednosti približe mladim diplomatama koje je okupljala letnja škola za mlade diplomate Gavro Vuković i kaže da su čuveni memoari Gavra Vukovića, prvog crnogorskog pravnika, nastajali u Beranama, to se najmanje prećutkuje i na ovakav način kako bi određene benefite ubirao neko drugi. No, sigurno smo da su svi dobronamjerni ljudi u Crnoj Gori prepoznali o čemu se ovdje radi i da nekim Skorevićima nije pošlo za rukom da ovako prizemnim potezom umanje značaj Vasojevića kao kolijevke vojvode Gavra Vukovića. Onima koji su se na ovakav način sa visokih mjesta koja zauzimaju u vladi Crne Gore poigrali sa mrtvim Gavrom i sa njegovim Beranama neka služi na čast, a svi slobodnoumni ljudi, uključujući i mlade diplomate, znaju da im sud istorije to nikada neće oprostiti, kao što nije oprostio nikom ko se drznuo da udara na temelje vrijednosti naroda ovog kraja. Na Jahorini se danas u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu tri održava druga Reload regionalna konferencija pod nazivom Budućnost lokalne uprave na Zapadnom Balkanu, saradnja, učešće i integracija u Europskoj uniji. Uz podršku Europske unije kao i UNDP organizacije, Reload program se već treći put sprovodi u zemljama Zapadnog Balkana, od čega je opština Berane drugi put korisnik programa. Na dvodnevnoj konferenciji bit će riječi o ulozi lokalnih samouprava, učešću građana, međusobnoj povezanosti prilikom implementacije odluka i programa neophodnih za pristupanje Europskoj uniji. S obzirom na to da lokalne samouprave implementiraju i donose skoro 2/3 odluka, konferencija predstavlja veoma značajno iskustvo za opštinu Berane, koja će u budućnosti biti partner u ovom programu, saopštili su iz opštine Berane. U ime opštine Berane konferenciji prisustvuju potpredsjednica Milosava Paunović i menadžerka opštine Dragana Praščević. Sve vrste goriva od danas su jeftinije 7 do 11 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 95 i 98 pojeftinili su 7 centi, pa ove sedmice koštaju 1,59, odnosno 1,63 eura. Cijena eurodizela manja 11 centi, iznosi 1,55 eura. Lož ulje također je pojeftinilo 11 centi na 1,48 eura. Saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata koja je stupila na snagu 24. marta, naredni obračun će biti objavljen 29. juna, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važit će od 30. juna. Izložba grafika pod nazivom Crno-bijela rapsodija autora Velimira Matijevića iz Beograda bit će otvorena u utorak u 20 časova u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića. Organizator izložbe je Centar za kulturu Berane. Tradicionalni turnir u malom fudbalu Dani fudbala Berane počinje danas na stadionu malih sportova u Beranama. Organizatori najavljuju još jedno uzbudljivo sportsko takmičenje uz vrijedan nagradni fond. Ekipe će se nadmetati po sistemu igre 4+1, a maksimalan broj prijavljenih igrača po timu je 10. Za najbolje učesnike obezbijeđen je nagradni fond od ukupno 5.550 eura, pobjedničkoj ekipi pripašće 3.000 eura, drugoplasirani tim osvojit će 1.500 eura, dok je za treće mjesto predviđena nagrada od 750 eura. Posebne novčane nagrade od po 100 eura bit će dodijeljene najboljem igraču, najboljem golmanu i najboljem strijelcu turnira. Zbog planiranih radova na mreži s jutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 sati biti planinski katun Jelovica i Kaludra. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, a u slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Vrijeme s jutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima u prvom dijelu dana, uglavnom suvo, u popodnevnim satima mjestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjeverni, u blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno na udare moguć i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24 i najviša dnevna od 21 do 36 stepeni.
8: Slušate Radio Berane.

0: Ovo je bio sastav ničim
1: izazvan. 34 stepena je u našem gradu. Vazdušni pritisak 1000 milibara. Jugoistočni vetar duva brzinom.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
3: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Broj telefona 069-853-143.
2: Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701, broj telefona je 063-430-701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069-491-251, broj telefona je 069-491-251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069 853 143. Broj telefona 069 853 143.
0: Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701. Broj telefona je 063 430 701. Poklanjam žensko lovačko štene. Informacije na telefon 069 491 251. Broj telefona je 069 491 251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom Dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: Radio Berane.
1: Pregled štampe.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: Poštovani slušalci Radija Berane, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas je utorak, 23. jun, 174. dan 2026. Do kraja godine ima 191 dan. Na današnji dan 1501. godine portugalski moreplovac Pedro Cabral vratio se u otadžbinu sa putovanja, tokom kog je Brazil proglasio posjedom Portugalije. U 1611. godine engleskog istraživača Henrya Hudsona, koji je prvi ispitao istočne obale Grenlanda i rijeku Hudson, pobunjena posada njegovog broda sa osmoricom pristalica ostavila je u Hudsonovom zalivu, gdje su potom svi umrli od gladi i zime. Tokom četiri putovanja istraživao je sjeverni ledeni okean, pokušavajući da otkrije morski put iz Europe u Aziju preko Arktika, pri čemu je otkrio i Hudsonovo more i Hudsonov Moreus. 1668. godine rođen je italijanski filozof, istoričar i teoretičar prava Giovanni Battista Vico ili Gian Battista, osnivač filozofije, istorije i preteča moderne estetike. Na univerzitetu u rodnom Napulju 1697. godine je postao profesor retorike. Prije toga je desetak godina izučavao Platona i Kornelija Tacita, svoje omiljene pisce, jer je prema njegovim riječima prvi opisivao idealnog čovjeka, a drugi čovjeka kakav jeste. Na današnji dan 1785. godine turska vojska skadarskog vezira Mahmud Paše Bušatlije prodrla je u Cetinje, gdje Paša nije poštedio ni manastir koji je krajem 15. vijeka sagradio Ivan Crnojević, prema predanju njegov predak. Manastir u kom je bila prva štamparija južnih Slovena 1786. godine obnovio je vladika Petar I. Petrović Njegoš. U njoj su od 1493. štampane ćirilične knjige, uključujući i Oktoih prvoglasnik. 1862. godine turska artiljerija sa Kalemegdana bombardovala je Beogradsku varoš, poslije čega su dobrovoljci iz Srbije i drugih srpskih krajeva pohrlili u odbranu Beograda. 1894. godine na Svjetskom sportskom kongresu na inicijativu Pierre de Coubertina donesena odluka o obnavljanju modernih olimpijskih igara i konstituisan Međunarodni olimpijski komitet. 1943. godine u Londonu je u Drugom svjetskom ratu pod predsjedništvom premijera Winstona Churchilla na sastanku štabova britanske armije radi utvrđivanja planova za ratne operacije u Italiji na Sredozemlju odlučeno da se vrhovni štab Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije pozove da sudejstvuje, vezujući na svom bojištu što više fašističkih snaga. 1945. godine japanski komandant general Mutsuru Ušidžima poslije poraza od američkih trupa izvršio samoubistvo. 1947. godine u SAD-u usvojen takozvani Taft-Hartijev zakon. 1970. godine na današnji dan studenti u Tokiju su se sukobili sa policijom tokom velikih demonstracija protiv produženja američko-japanskog pakta o bezbjednosti. 1995. godine umro je američki mikrobiolog Jonas Edward Salk, koji je 1954. godine pronašao vakcinu protiv dječje paralize, epohalno otkriće koje je na minimum smanjilo opasnost od ove opake bolesti. Poštovani slušalci Radio Berana, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Objavljena 1976. godine, Hotel California odavno je prerasla granice običnog rock hita. Njena prepoznatljiva gitarska solaža smatra se jednom od najboljih ikada snimljenih, a tekst pjesme i danas izaziva brojne rasprave i tumačenja. Mnogi smatraju da govori o slavi, novcu i tamnoj strani američkog sna, dok drugi u njoj vide potpuno drugačije poruke. Upravo ta misterija pomogla je da pjesma ostane aktuelna gotovo pola vijeka.

informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservisu Vukčević iz Sutomora potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701, broj telefona je 063 430 701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069 491 251, broj telefona je 069 491 251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: Radio Berane.
1: Pregled štampe.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: Poštovani slušalci Radija Berane, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas je utorak, 23. jun, 174. dan 2026. Do kraja godine ima 191 dan. Na današnji dan 1501. godine portugalski moreplovac Pedro Cabral vratio se u otadžbinu sa putovanja, tokom kog je Brazil proglasio posjedom Portugalije. U 1611. godine engleskog istraživača Henrya Hudsona, koji je prvi ispitao istočne obale Grenlanda i rijeku Hudson, pobunjena posada njegovog broda sa osmoricom pristalica ostavila je u Hudsonovom zalivu, gdje su potom svi umrli od gladi i zime. Tokom četiri putovanja istraživao je sjeverni ledeni okean, pokušavajući da otkrije morski put iz Europe u Aziju preko Arktika, pri čemu je otkrio i Hudsonovo more i Hudsonov Moreus. 1668. godine rođen je italijanski filozof, istoričar i teoretičar prava Giovanni Battista Vico ili Gian Battista, osnivač filozofije, istorije i preteča moderne estetike. Na univerzitetu u rodnom Napulju 1697. godine je postao profesor retorike. Prije toga je desetak godina izučavao Platona i Kornelija Tacita, svoje omiljene pisce, jer je prema njegovim riječima prvi opisivao idealnog čovjeka, a drugi čovjeka kakav jeste. Na današnji dan 1785. godine turska vojska skadarskog vezira Mahmud Paše Bušatlije prodrla je u Cetinje, gdje Paša nije poštedio ni manastir koji je krajem 15. vijeka sagradio Ivan Crnojević, prema predanju njegov predak. Manastir u kom je bila prva štamparija južnih Slovena 1786. godine obnovio je vladika Petar I. Petrović Njegoš. U njoj su od 1493. štampane ćirilične knjige, uključujući i Oktoih prvoglasnik. 1862. godine turska artiljerija sa Kalemegdana bombardovala je Beogradsku varoš, poslije čega su dobrovoljci iz Srbije i drugih srpskih krajeva pohrlili u odbranu Beograda. 1894. godine na Svjetskom sportskom kongresu na inicijativu Pierre de Coubertina donesena odluka o obnavljanju modernih olimpijskih igara i konstituisan Međunarodni olimpijski komitet. 1943. godine u Londonu je u Drugom svjetskom ratu pod predsjedništvom premijera Winstona Churchilla na sastanku štabova britanske armije radi utvrđivanja planova za ratne operacije u Italiji na Sredozemlju odlučeno da se vrhovni štab Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije pozove da sudejstvuje, vezujući na svom bojištu što više fašističkih snaga. 1945. godine japanski komandant general Mutsuru Ušidžima poslije poraza od američkih trupa izvršio samoubistvo. 1947. godine u SAD-u usvojen takozvani Taft-Hartlijev zakon. 1970. godine na današnji dan studenti u Tokiju su se sukobili sa policijom tokom velikih demonstracija protiv produženja američko-japanskog pakta o bezbjednosti. 1995. godine umro je američki mikrobiolog Jonas Edward Salk, koji je 1954. godine pronašao vakcinu protiv dječje paralize, epohalno otkriće koje je na minimum smanjilo opasnost od ove opake bolesti. Poštovani slušalci Radio Beranan, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Objavljena 1976. godine, Hotel California odavno je prerasla granice običnog rock hita. Njena prepoznatljiva gitarska solaža smatra se jednom od najboljih ikada snimljenih, a tekst pjesme i danas izaziva brojne rasprave i tumačenja. Mnogi smatraju da govori o slavi, novcu i tamnoj strani američkog sna, dok drugi u njoj vide potpuno drugačije poruke. Upravo ta misterija pomogla je da pjesma ostane aktuelna gotovo pola vijeka.